Înceți, August Lannery Polkan, opus 14, cătăreț Viennei ansamblă. Sergei Prokofiev, Troika, Leitenant Kije Suetits, cătărume Los Angeles și Filharmonic Nvagahumba, dirijor Michael Tilson Thomas.